Det er det så, vi er mag, ven er vælt. Vi er kønt. Ven i vys, hvad så vil nu dette dår, hvad så kår, og det med dels, hvad så mods, ven i vys, hvad så vil. Det I sager, hvad I denk, kønst høre, hvad I mån og kønst sager, hvad vælts I sag, hvad I denk. Forstås? Ven i dag, vi er kønt, det er grad nu, som dog, når det er mere, alt I mest, ven i dag. Vi er kønt. Ven i vær, vi I net B, nu være anders, als I nu være net, vi er du, ven i vær, vi er net B. Wenn I wüsst, was noch ich, wenn I denk, was I wenn und det den Tor, was I sag, wenn I wüsst, was noch ich, ist das klar? Wenn I hätt, was I breicht, kennt, komme was, wenn I det nix, was I mirst, wenn I hätt, was I breicht. Wenn I det, was du sagst, noch wär das, was I du net, so wie I's gern det, wenn I det, was du sagst. Wenn I dürft, wie I könnt, nur det, die Büsse, was I du, noch könnt's mir glauben, was I sag, wo ist jetzt, was I mein?